0: Lar.
1: Napa?
0: Bojomu nglairno wingi kok tunggone ya?
1: Iya. Buka mentol aku.
0: Lah apa?
1: Nangis loro wong lairno tak takon loro adik iya, Mas. Nek ngutang ngarep tak golekno wong wedok liya sing lairno ngene.